0: бәк омақчы мұ? Бүгін тәкірі сөзләріні бәк шылдыдыған болып кетіпсілі.
1: Зала яту, омен пинші бұду жымы шуақа ма? Налі бұдуйла?
0: Замын жыншан ләутен хэн чинчі, дәнші бәлжүн пұтонхуа лі, дарын шуақа бұйың ежі шуа дейцы. Хы шуэ шуэ, шы фан фан, шы гуа гуа, шы сяо пэң ю сажау шы чан юң да. Замын чэнген рэн жау лю, бұйың жэ ян.
1: Немі дейдіңіз, қызым? Маңа тәржімі қылып беріңчу?
0: Бізнің адаттікі параңлыш сөліміз кішіге еқішілік тойғы берді. Лекен, чонла өлчемлік потонхуады параңлашқанда дайым тәкірар сөз ішлетмейді. Мәселен, чы фән фән, хы шуэй шуэй, чы гуа гуа дегенлеріні балылар әргілгенде шілтіду. Чонла параңлашқанда бұндақ демейміз.
2: О,原来 是 这样啊。我说我每次刷抖音、看新闻总觉得和我说的不一样，原来是我们叠词用多了。
1: 哎，Nevrem bilen tolu paranglaşıp balıla erk dilini ügünüp kaptık emes mi?
2: 我们这样学也是特别的好。马伊拉继续讲。
0: 刚刚妈妈说特别的好，标准普通话直接说特别好，不用多加的。听起来更加标准更自然。阿爸妈是特别的好的的有这么的普通话的比我是特别好的才不多的你会是比起能阿姨的哟不能的才特别有这么的特别特别样的
1: 特别好吃饭做饭喝水哎呀越学普通话感觉越没有学好的样子
0: 你说得很自然爸爸你进步很大
2: 有时候去外地看病或是接待外地游客时我们说的普通话他们理解起来有点费劲
1: 以前我们觉得农民一辈子种地在家干活可现在不一样了咱村的路修宽了环境变美了天天有游客来村里拆寨观光只有把普通话学好了才能更好地接待游客让大家的钱包真正地鼓起来일기리біз диқанның өмірі ертереш айлы ішілеріні қылыш білен өтуду деп қарайттық лекен хазір оқшымайды кентіміздің yolları ясылып мойты güzelleşti әр күні саяатчыда кентке келіп мейві өзіп сәйлі саяат қылыды Путунхуан яхшы сөзді әлігенділа, саячыларыны текім яхшы күті өліп, көпчеліктің әм яныны әқиқи томпайт қылы болуды.
2: Ни ба шуа да хэн хао. Омен мәй гуа гуо, шуен чуан ча сяң, чу мэн бан ши, шуе хуй нон чэн цэ, бу хуй бяо чун путунхуа, гэн бу шаң син ши дай. Тоғыды дедің ыз дады си. Мейвілерімізні сетішта, юртымызні тәшвік қылышта, сыртты іш бейдіргенде, диққаларғы нәпкеткізі сиясетлеріні өгінішті, өлчемлік путунхуаны білмесек, еңі дәвірге етішенмейді кәміз.
0: Қоя тонйон үйен өнцы жүші өмінді ленсін чау. Дөләт ортақты лезіғі бізнің қалыпташық көркіміз.
1: Шуады қау. Мейтен кәмен нонху, өмін тұқ, гүнжі майла, шу, шу, шу.

0: яны яр сүпті бош, тәкші, ұшшақ, юмшақ, нәм, пакыздың ібарат 6 қыл өлчемні hazırlышы лазым. 2. Сорт таллаш бәй ұрық сүпті. Шо районғы мас келедіған юқыры мәсулатлық, сүпәтлік, начар шарайтқы тақабылчалықы күшлік сортларыны таллаш лазым. Жәнібі Шинжанға мас келедіған сортлардың Шинжан чоң йопырмақлық сөйсін чечек бейдісі. Алгонки ан, Сунтори, WLV юрішіке қатарлықлар бар. Беді теріштің бұрын ұрықның бұқылныш ниспіті, пакызлық дәрежісі вән қаттық постылық ниспітіні өлчәп бекітіш лазым. Әгер қаттық постылық ұрық ниспіті юқыр болса, ұрық қасырықын сойбетіш яке температурны тәңшеп бір тарап қылып, қаттық пост ішіде үчекті қайлыштың сақыныш лазым. Әгер ерге әзелдің сөзін чечек беді тері бақмаған болса, яке теріқчілік қылмығылы ұда 3 жылдың ашқан болса, тұпырақның HP қымыты 5.10-8 төвен яке 8.10-5 юқыр болса, тұпырақтығы органик мадды мұқтары 1%-тің төвен болса, таварлаштырылған елтіз түгінек бактерия ясалмысы білен бивасты доғырлаш, оныңда бактерия ясалмысыдегі өнімлік ажызлаштырған бактерия саны әр грамда 200 мыңдың кәм болмасықы тәләп қалмыды. Түшендіріштікі көрсетмі бойынша бактериялік сұйықлықны таңшеп ұрықы часса, әм толық арлаштырсы болуды. Шынақла муапық мектарда юмшақ топы қошып, ұрыққы неппіз қап асыл қылсымы болуды. Теріш вақты. Бедіне әтияз яке күзді терішкі болуды. Күзді бұғдай яке силос қонықы еңізіға 9-ші айның 15-ші күнідің бұрын теріп болыш лазым. Әтиязды теріғанда Шимали бә Жәнубі Шинжанда адетті 3-ші айның 25-ші күнідің бұрын тоң ергенде яке муапық вақыты теріліду. Бедіне айрым терішкімі яке бұғдай, қар бұғдай, қычы қатарлық башқы зырайдылар білен арлаштырып терішкімі болуду. Теріш мұқтары. Бедінің теріліш мұқтарының аз көптіке беді түпінің өзіш әхвалы, қойуқлықы, беді мәсулаты бә сүптіге бейвасты тәсір көрістуду. Шоңа беді теріштен бұрын теріш мұқтарыны еншікі тоғыры есаплаш, әм муапық қойуқлықты теріш лазым. Адетті 1 мо ерге 0.18-дің 1 килограмғычы теріліду. Теріш чоңқырлықы. Бедінің теріш чоңқырлықы адетті 1.15-дің 2 сантиметрғычы болуду. Ұрық чечіліп болғандың кейін чоқым сөйрәмсейліп, тұпыраққы чың чаплаштырып, нәмлік сүмірішкі қолайлықлаштырыш керек. Теріш шәкілі. Бұғдай теріш сиялықсы білән бір қитымда 13 құр бойычы терілідіған болып, кәңлікі 1.18 метр, құр арлықы 15-30 сантиметрғычы болсы муапық болуды.
1: 今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
0: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мұшергіце болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуны теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.
1: 本期节目监制苏辉，节目策划帕尔哈提克利木，剪辑麦迪娜艾尼瓦尔。本期节目配音帕尔哈提克利木、麦迪娜帕提古利，编辑帕尔哈提克利木。